Пісня, яку я страшно люблю, яку хочу присвятити сьогодні одному з найкращих міст в Україні, одному з найбільш душевних, одній з найкращих публік, і цьому чудовому концерту, і цьому вечору, і всім вам. Це ваша пісня вашого міста, вона його заслужила.